0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
1: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at det her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høyklandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
1: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det ganske Hawaii ut på her. Så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det land til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
1: Ja, det jeg helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skort. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
1: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ute der og håper på å få ballen og kunne avgjøre det. I de situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også, jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
1: Ja, det ekstremt deilig å få. Vi har to ekstremt gode keepere.
0: Det jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
1: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Altså, vi en gjeng med vinnere. Alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
2: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet. Det litt inn I annen omgang. Og det ja, det skal aldrig nogensinde blive så spændende som det blev I dag, men jeg synes, ja, vi virkelig trætte af, at vi på den måde lukker dem ind, og så det lige pludselig en halv, der koger. Den ene del vi trætte af, at vi lukker dem ind. Den anden del det jeg egentlig synes, at vi på nogle parametre jo sørger for at være cool til sidst, og sørger for at få de to point.
0: Ja, det var vigtigt med to point.
2: Ja, afgjort, afgjort. Altså, der ikke råd til at rende og kaste pointhister her. Så dem vi glade for, men der afgjort også nogle ting, som vi skal forbedre.
0: Ja, for det blev en del tekniske fejl I dag.
2: Ja, jeg synes, altså jeg tror kun, vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to point.
2: Tak.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo, klart du kan.

Snow Patrol med Chasing Cars I endelig morgen. God mandag. I morgen tirsdag så det en ny runde med radiobingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at får du bingo på lykketal I morgen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
1: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at det her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høyklandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
1: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det ganske Hawaii ut på her. Men så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
1: Ja, det helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skort. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
1: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ute på der og håper på å få ballen og kunne avgjøre det. I de situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også. Jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
1: Ja, det ekstremt deilig. Vi har to ekstremt gode keepere.
0: Det jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
1: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Altså, vi en gjeng med vinnere. Alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
2: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet. Det litt inn I annen omgang. Og det ja, det skal aldrig nogensinde blive så spændende som det blev I dag, men jeg synes, ja, vi virkelig trætte af, at vi på den måde lukker dem ind, og så det lige pludselig en halv, der koger. Den ene del vi trætte af, at vi lukker dem ind. Den anden del det jeg egentlig synes, at vi på nogle parametre jo sørger for at være cool til sidst, og sørger for at få de to point.
0: Ja, det var vigtigt med to point.
2: Ja, afgjort. Altså, der ikke råd til at rende og kaste point hister her. Så dem vi glade for, men der afgjort også nogle ting, som vi skal forbedre.
0: Ja, for det blev en del tekniske fejl I dag.
2: Ja, jeg synes, altså jeg tror kun, vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to point.
2: Tak.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.